Здесь розділ то, що вмів ділить ліве. Я просто соврав. Здесь розділ то, що вмів ділить ліве. Я просто соврав, сказав, що здесь був вибір. У меня была мечта и было не до их ебаных игр. Я всего лишь хотел облатить ее. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Мы падали на полпути во сне в поисках нала. Я с падалью сжег из пяти на все 10 баллов.